Mwen tout di sèk bel pap. Et mwen di sèk mou. La nan bal ki ka fèk te mou isi ya. Et mè mè zè mè mè nam. Bè palè mè zò. Ouè. Est-ce qu'on va y aller? Allons aller! Oui! Hey!